0: ở tình cảm
1: Aman
0: trong
1: ta mà nay lê bu gì ạ?
2: Đã bảy nó vừa xài phớt xài cá phớt xài rằng sư bút lúc nó có nằm cả cái tori bút ta nó có
3: tori cá
0: phớt
3: bông bà
0: na ưu sao mà yêu cùng từ sư bút bông phải nha
2: giờ bên má sung ta
0: à bảo phan ông na ưu cô bu về vào đây phan này kia mình sẽ cá nó muốn sung nhận được bà
3: phớt
0: bông phải nha ta
2: giờ bên má sung cả ta
0: xài phớt xài cá bông nên cái tori tam cá nhà mà còn ta
3: Aman ta
0: cá nhà bông
2: hay cha xài phớt
0: xài cá nhà ta
2: sư bút lúc cả cái tori bút ta nó có nằm còn ta
3: Aman nó
2: ta không tôi tuy nhiên bộ tuy nhiên bộ tori bộ bức chứng bộ tuy
0: bộ đồ à có ta
2: cái sự lăng bộ tuy bị lại hay đi bữa na cái bộ sợi những bộ răng số bộ tôi nó khổ nó cái bộ tori bộ nó khổ ta
0: đồ bị những mục tiêu áp lực phải nhà ta khi sao tăng cái phần nó phải tông ha giờ sợ khai bộ bị nó có mày bị ăn cái cái cái răng bị ăn cái những cái ta bùi
3: áp sợ
0: áp tiền khát ta
3: nó sợ lo khi
0: cái bộ xem được phải bia
2: lo cái tâm khán na
0: cái lo cái bị những bộ sao nó vừa cái phải cái này nên sai quá ăn bữa sáng mà bùi à lang thang cả bini bữa sáng bỏ tông thang cả vừa ra ra hạ tay yo thang cả ở đâu ý họ sao họ nó đang làm thế sao cả bài kia thế sao cả si bay xong tiếng bay kia
2: ở Rajo Kumar
0: Rajo Kumar thế sao bay kia
2: à có
0: cái thế sao cả cái à ông cô tu Kishu Kumar tu sống có yako yang bu ba si chong ra hạ tay này
2: Kishu Kumar cái con sai si Malaya na bỏ
0: Malaya bu hiếp tông người say mi à bị cái am tiếng tông kia
2: bỏ cái thang cả này mất tông
0: à Rajo Kumar cái thang cái nó ai xem có sao tôi vậy bà con chồng ta
3: thương mất rồi xích lại sao lo
0: cái xích lại ba ta vẫn đang chồng sao ai bùm bà khai hay
2: cả cả thủy rồi cái tam khai chồng khán pro
0: bộ nó khai tụt lại nhỉ tam khai chồng bộ mà ra khan tam bộ khai đà làm phải cái bộ nó bộ cái là khai gì bơ bộ mà ra khả thằng này ấy bị nhà là ni con rồng nó
3: soi nhà rồng nó
0: soi nhà rồng nó bị nhà rồi bị ông thi ông tông bù lê thằng này cũng thế Goria Zangaro Halo Nani.
3: Sakoro Masakata.
0: Rang Rang Katata Hakatata.
2: Asina.
0: Kambuka. Dom dom dom dom dom dom dom. Tamo tamo tamo. Unko Bazar Panai. Kamrikata. Bazar Panai.
2: Kamburukata.
0: Kamburukata. Tamo tamo tamo. Goria Hatai. Yo.
3: Halo Nani.
0: Halo Nani. Rang urasa ha urasa, rang katasa ha katasa. Sao bữa thằng này bị phiêu người khnay phải yoga.
2: Sao này bị phiêu ngà bố?
0: Kishu Kumar khnay phải cả.
2: Oh, Kishu Kumar sao khnay phải?
0: Khnay phải cả.
3: Gribble bốc to gribble.
2: Oh,
3: khnay phải cả.
0: Bả tham bao khnay phải cả ta. Cái sari cái, phát ra sao lại khen người lại khát ta, khi cái khát ta lăng mà phan ông, xong lại đi cả. Người ta đã có ta, ta thì chỉ còn ta đã có số, nó lo, có thấy sẽ khước khnạc cả cái ta mà. Goria hatayo, goria zanga halonapo, rangura sahaura sapo. Sakalai kamri tongo. Bazaro kamru. Dakota dachi gon sakata. Adas others hatong where Kubuno. Boko canai tamab Kubuno, Kubuno dana, Kubuno, abo Anko Vodanong by Sanani. Okay, Basio Guaragora, Pade, Suboku, Takari Ropatalanganta, Kuropatalangana.
3: Sự lạ mà là
0: Tô bộ lạng mà là Cái á ủ là Chỉ có thể phát tăng Tâm bộ khu là Có tốt tích cho Bộ lạc khúc sinh ủ là Khung sinh Cái sự mù mù khung đông Cái ủ là Khung đông Cái bộ mà mù mù lê Sự ra bài lý à
3: Tốt tổng ra bài
0: lý
2: Bộ khá bộ khá sẽ Cục bộ bán chí chồng ta
0: Nghe
2: Nó là nó bộ Kẻ năng có thông
0: Hãy kìa Tí lọc tạm mà này Nghe tí lọc tạm mà khai Này khá lấy yo ดาลันชากะซะวะดาลันชากะไซดีกานอสุมกานอคะไนคะลอราชกุมารนิสิบุมะฮังกะกะบะบุมะกะราชกุมารกะยาราอะไรจะนุ่มนะกะตาอ่าอะไรคะพะกะพะกะพะกะพะกะท่านี่อู้บารุรุมพะกะบุญโยใครอยู่เนี่ยหรอกะกะเจ้าคุชุนอ๋ออู้ฮารุพรุเอ๊ะกะเจ้าคุชุสุกันพะกะตาฮาอุราซารังอุราซากะเอ๊ะหรอกะเรื่องหรอกะไรตรงละเจ้าเรื่องหรอกะกะเนาะอาบรุพะกะตาคุกีนี่บุ ภูมิภูมิภัยแก่ตาภัยแก่ตาคิดสุขมาสงภัยแก่ตาภัยแก่ตาอ๋อโอเคสุขมาสงภัยแก่ตาภัยแก่ตาคิดสุขมาสงอ๋อบรมภัยแก่วาสุรีดีอ๋อบรมนุขริชินิจังค่ะเอ้ยกอริยาจังค่ะกอริยาจังค่ะฮะฮะมันบรมนุตารุดีเห็นตาตารุดีแล้วอุปโลกตรงนั้นที่ภัยอาบุคติโลกตรงมาตาสาที่โลกตรงมาสาตาบุญอะไรตรงตาอ๋อภาษาเนี่ยบุญฮะจักรเป็นภาษาไทยมันนุขริจังก็บรมภาษาเนี่ยชินิจังก็อาบันตาอ๋องก็น้องคิดสุขมาน้อ ที่ไปกี่อาบรมตาตุ่มดีไม่ใช่ใครที่ไปกันนะโอ้คุณป้าโอ้คิดชั่วคุณมานะบ้าตามมาบุกใครแล้วเราไม่จะลังทางกัน
3: บุบาทุยช่อง
0: บุบาทุยช่องตา